sebele tswale seri FM re tla kopana radio nga ka manta mafelo a beke a ebe a monnate ka ka fumana mafelo a beke a o iketse go a isa le motho mathalebelo o tswa go di yane